0: helikoptera upp och börja.
1: Radio San Marino.
2: San Marino. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.